Awurade wrɛ afi me ɔban wrɛ bɛfiri ne ba akɔkɔa na ne yam ne sise no yɛ yɛfuruma hɔ sɛ yɛne wrɛ bɛfiri mpo a